0: Έλα, βέβαια. Δώσ'
1: μου φιλιά,
0: δώσ' μου φιλιά ως το πρωί. Δώσ' μου φιλιά ως το πρωί, όχι μέχρι με τη σάδα. Δεν το γουστάρω αυτό το τραγούδι τώρα πρωί πρωί. Θέλω φιλιά μέχρι το πρωί. Ναι, ωραία. Αϊ, πάει ψήλα, Unutmadan korktum bir porsiyon sadece ödeyse ödemeyesin diye demiş Faik Tuzlacı. Hayır ondan korkmadım. Çenenden korkuyan var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var. Kurt gibi yiyorsun içini, cevizin içindeki kurt gibisin. Ceviz kurdu gibi yiyorsun içini, kemiriyorsun insanı.